отын судан жаратылғандан аттырған бала тұрын құтқарымдар дүниені қара түннің қанатынан жарқын бұзып қарап толқын шыңға шыға шамалып сесіз қайда көбірінің көші қайда дал.

қасқырдың апанына аңшы барды. Қорғасын оқ, жарадан қан шығарды. Құртқанын кеудесінен жан шығарды. Енесі өліп жатыр, өлтіріктер сорып жатыр. Сүтпен қан араласқан тамшыларды.

0: сұрап дұрған дүмбелі салынған күні. Палау есім келді, палау есім келді.
1: Ей, ей, ештен, нана, мен, әдім баш қача көбі.